0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ძილხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: უფასო სოციალური რეკლამა.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: ეს რადიო სივრცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

მე რომ დაღლითვალებ სანთელი ვიდარნეს ღამე ექსულ ერთი არას მიმღერებოდი მღერე განშორებისას კიდევ

0: ახლე ვაშენ ოქროვი ბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე ქსა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5 წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

თოლში 11 საათი შესრულდა, ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. სოფლიო ბანკმა გლობალური მართველობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად ნდობის რეიტინგების ინდექსები შემუშავდა. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 54.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. აღსანიშნავია, რომ წინა, ანუ 2024 წლის შეფასებით საქართველო მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით ევროპაში მერვე პოზიციაზე იყო. 2025 წლის ევროპის საუკეთესო ხუთეული კი ასე ჩამოყალიბდა: ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და საქართველო. განვაგრძობთ გამოშვებას. კონრად ადენაუერის ფონდმა თბილისში ოფისი დახურა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის განცხადებაში. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, კონრად ადენაუერის ფონდმა თბილისში ოფისი 2026 წლის 30 სექტემბერს დახურა და ეს ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება არ ყოფილა თბილისში. ჩვენი საგარეო ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რომლის პირობებშიც კონრად ადენაუერის ფონდს ადგილზე საკუთარ არი ძირითადი მისიის შესრულება აღარ შეუძლია. საქართველოში მხოლოდ ფიზიკურად ყოფნა ჩვენი ძირითადი მისიის შესრულების შესაძლებლობის გარეშე კონრად ადენაუერის ფონდისთვის სიცოცხლის უნარიანი ალტერნატივა არ არის. შესაბამისად, ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ ჩვენი საქმიანობისთვის დაწესებული შეზღუდვების გარდაუვალი შედეგია, აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადების თანახმად, ფონდი კვლავ ერთგული რჩება საქართველოსა და მრავალწლიანი პარტნიორების მიმართ. როგორც ჩანს, ადენაუერის ფონდი ისეთ საქმიანობას ეწეოდა, რომელიც არ უნდათ რომ ქართულმა ხალხმა და საქართველოს სახელმწიფომ გაიგოს, რადგან პრინციპი, რა შემთხვევაშიც შეეძლო მას საქმიანობა განახორციელებინა, ინფორმაციის მიწოდება იყო, მათ შორის იმ თანხებისა და შინაარსის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც იღებდა დაფინანსებას. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი სოლიდური ფონდი აცხადებს, რომ არ უნდა ქართველ ხალხს გაუმხილოს, თუ რა საქმიანობას ეწეოდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს. ქართული ოცნების დამფუძნებლის შვილი აცხადებს, რომ აღარ აპირებს უპასუხოდ დატოვოს მის წინააღმდეგ გაგორებული კამპანია და დეზინფორმაცია, რომელსაც სხვადასხვა მედიითა თუ სოციალური ქსელებით ავრცელებენ. ბერა ივანიშვილს სასამართლოში სარჩელიში აქვს კონკრეტული მედია საშუალებებისა და პირების წინააღმდეგ, მის უფლებებს კი დავით ასათიანი დაიცავს. ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან ქართულ ოცნებაში. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ გარკვეული მედია საშუალებებისა და პოლიტიკოსების კოორდინირებული ცილის მწამებლური კამპანიის მიზანი ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის დისკრედიტაცია და ცილის წამებას პასუხი სამართლებრივად უნდა გაეცეს. გადახედეთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების მიერ გაკეთებულ საქველმოქმედო პროექტებს და მიხვდებით, რომ ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია, დაგეგმილი ცილის მწამებლური კამპანია, რომ ჩირქი მოსხონ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამას ვერ მიაღწევენ. მათ მოუწევთ კანონის წინაშე პასუხისგება, ვინაიდან როცა ადამიანს ცილს წამებ და ასეთ სიბინძურეში ბრალს და ბუნებრივია ვალდებული ხარ, რომ კანონის წინაშე აგო პასუხიო, განაცხადა პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი სოსიაშვილმა. აი რა ის კვლევა კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემა. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის შემდეგ პარტიის უკვე სხვა წევრებიც ადასტურებენ, რომ აი რა ის კვლევებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჰქონდათ, თუმცა რამდენიმე დღის განმავლობაში ოპოზიციურ პარტიებში საწინააღმდეგოს ამტკიცებდნენ. ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში თინა ბოკუჩავა მკითხვაზე თავის არიდებით ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის რეიტინგებზე ოპოზიცია ინფორმირებული იყო. გამოაქვეყნებს თუ არა ორგანიზაცია კვლევის შედეგებს, ამ კითხვაზე პასუხი კი კლავაც უცნობია. მე შეგახსენებთ, რომ პარტიების რეიტინგი არაოფიციალურად სოციალურ ქსელში გავრცელდა. კვლევის მიხედვით ოპოზიციურ პარტიებს მხოლოდ 1 ან 2% აქვთ, ყველას ერთად კი 16%. ქართული ოცნების შედეგი ალოკაციის გარეშე 36%-ია, ალოკაციით კი 55%. მართველი გუნდის შეფასებით ეს შედეგი არის ისტორიული და მათი სწორი პოლიტიკის დამსახურება. ქართულ ოცნებას აქვს 36%, ხოლო ალოკაციით 55%, ხოლო დანარჩენ ოპოზიციას აქვს 16%. ეს არის სწორედ შეფასება იმისა, რასაც აკეთებს ოპოზიციური პარტია და აგენტურული ქსელი ჩვენს ქვეყანაში, რადგან მათ სურთ რევოლუცია, მათ სურთ არეულობა და ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არ უხარიათ ის, რომ 14-წლიანი უწყვეტი მშვიდობა გვაქვსო, აღნიშნა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე რიმა ბერაძემ.
განმაგზობთ გამოშვებას განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრებმა ქალაქ რუსთავში ახალგაზრდების შეკითხვებს უპასუხეს. გივი მიქანაძემ და რევა სოხაძემ სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განიხილეს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურულ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები. მინისტრებმა ხაზგას მითაღნიშნეს, რომ ყველა გადაწყვეტილება ექსპერტთა შეფასებებისა და უსაფრთხოების სტანდარტების სრული დაცვით იქნება მიღებული. ყველა იმ სკოლასთან მიმართებაში, რომელიც რუსთავში ექვემდებარება რეაბილიტაციას ან ახალმშენებლობას, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით პროცესები დაძრული არის. მაქსიმალურად კეთდება ყველაფერი კანონის ფარგლებში, რომ უმოკლეს ვადებში მაქსიმალური ხარისხის დაცვით და უზრუნველყოფით მოხდეს ისეთი ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, რომელიც სწავლების პროცესის განახლებას შესაძლებელს გახდის, ო განაცხადა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის თქმით, ნატო უკრაინის მხარდაჭერას გააგრძელებს. როგორც მერცი აღნიშნავს, რუსეთს სწრაფად და ნათლად უპასუხებს. რუსეთის ჰიბრიდული თავდასხმებით ჩვენ არ შევშინდებით. რუსეთს ჩვენში არეულობა, ჩვენი საზოგადოების გახლეჩა და ჩვენი ქვეყნის დასუსტება სურს. ჩვენ მზად ვართ, როგორც ნატო, ჩვენ სწრაფად და ნათლად ვრეაგირებთ. ჩვენ უკრაინის მხარდაჭერას არ შევწყვეთ, თო განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტია. ტრამპის თქმით, სწორედ მაღალი ფასების გამო მიიღო ამომრჩევლების მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს. სწორედ ამიტომ გავიმარჯვე არჩევნებში და ახლა ფასები სწრაფად იკლებს. ეს დემოკრატების ბრალია და არა რესპუბლიკელების, თუმცა ჩვენ ამას ვაგვარებთ, წერს თეთრი სახლის ლიდერი. გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს ეროვნული ნაკრები უეფას ერთა ლიგის მესამე ტურში ბუდაპეშტის პუშკაშ არენაზე უნგრეთის ეროვნულ გუნდს დღეს დაუპირისპირდება. შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟ ტრადიციულად საქართველოს პირველი არხი 22 საათსა და 45 წუთიდან შემოგთავაზებთ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ პარასკევს გესურვებთ. დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე.
0: სილამაზის ალგორითმი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
2: პატივცემულო მართმადებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ხელმძღვანელებო და წევრებო, ყოველთ სამდელონო გემთავარნო, პატიოსანო მამებო, დედებო, ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, გულითადათ მოგესალმებით და გილოცავთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს. მივესალმები სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამობრძანებულ სასულიერო პირებს, საპარლამენტო დელეგაციების, ევროპის ქრისტიანული ეკლესიებისა და საერთაშორისო საეკლესიო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად იზიარებენ ამ საიუბილეო წლის სიხარულს. დღევანდელი კონფერენცია გამორჩეული ისტორიული მოვლენის გახსენებასთან ერთად არის ქართველთა მრავალსაუკუნოვანი ქრისტიანული გზის, იმ სულიერი და სახელმწიფოებრივი მემკვიდრეობის მნიშვნელობის გააზრება, რომელმაც ჩამოაყალიბა ჩვენი ერის სახე და მისი თვითმყოფადობის ერთ-ერთ უმთავრეს საფუძვლად იქცა. 1700 წლის წინ ჩვენი წინაპრების მიერ მიღებულმა მტკიცე გადაწყვეტილებამ საქართველოს მყარად განუსაზღვრა თავისი კუთვნილი ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციათა შორის. ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში უფლის კვართის ფლობითა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წიღვდომილობით ჩაეყარა საფუძველი ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოებ ამ მრავალსაუკუნოვან გზას. წმინდა მოციქულთა ანდრია პირველწოდებულის, სიმონ კანანელის და მატათას ქადაგებებით ეზიარა ქართველი ხალხი ქრისტეს ნათელს. მოგვიანებით კი მეოთხე საუკუნეში მოციქულთა სწორის ქალწულ ნინოს ღვაწლით საბარაჯამოდ დაიმარხა ჩვენმა ერმა გულში მაცხოვრის წმენა. ქრისტიანობა იქცა არამხოლოდ ადამიანის სულიერი ცხოვრების, არამედ მთელი ქვეყნის კულტურული და საზოგადოებრივი აზროვნების განმსაზღვრელად. მან ჩამოაყალიბა უძველესი და უნიკალური კულტურის მქონე ქართველი ერის მსოფლმხედველობა და ეროვნულ სარწმუნოებრივი იდენტობა. ქრისტიანულ ფესვებზე აღმოცენდა და განვითარდა მთელი შემდგომი ქართული მწერლობა, ხელოვნება, კულტურა, განათლება და საზოგადოებრივი აზროვნება. ქრისტიანობამ მოქცა უამრავი მოღვაწე და წმინდანი, დიდი და თავდადებული ადამიანი. მას შემდეგ მრავალმა ქარტეხილიანმა საუკუნემ განვლო. მრავალი დიდი თუ მცირე ქვეყანა აღიგავა პირისაგან მიწისა და ჩაიკარგა დროის მდინარეობაში, მაგრამ ქრისტეს რწმენით ნასაზრდოებმა და ქრისტიანული ღირებულებებით შეჭურვილმა ქართველმა ერმა მაინც შეძლო შეენარჩუნებინა სარწმუნოება, ენა და მამული. ქრისტიანულმა აზროვნებამ და რწმენამ შეძინა სულ სხვა სულიერი და ზნეობრივი შინაარსი ევროპულ ცივილიზაციას. ჩვენი ქვეყანა თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით და ისტორიით ოდიდგანვე სხვადასხვა კულტურის და ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე მდებარეობდა. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა ბიზანტიის, ქრისტიანული აღმოსავლეთის და ევროპის მდიდარი საღვთისმეტყველო ინტელექტუალური და კულტურული აზროვნების საერთო სივრცეში. ამ კავშირით ქართველმა ერმა ერთი მხრივ შეინარჩუნა თავისი თვითმყოფადობა, ამავე დროს კი გამორჩეული წვლილი შეიტანა მსოფლიო ქრისტიანობის სულიერ საგანძურში. თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ის ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსიც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება. დიდად მისასალმებელია, რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან ფასეულობებს, როგორებიცაა ოჯახის ინსტიტუტი, ტრადიციული ღირებულებები და რაოდენ სასიამოვნოა თქვენ აღმატებული რომ თქვენ სიტყვაში განსაკუთრებით აღნიშნეთ ამ ფასეულობების შესახებ. ოჯახი არის ის გარემო, სადაც ადამიანი სწავლობს სიყვარულს, ერთგულებას, პასუხისმგებლობას, პატივისცემას და სხვაზე ზრუნვას. ოჯახი არა მხოლოდ პირადი სივრცე, არამედ ზნეობის და ეროვნული იდენტობის საძირკველია. სწორედ ოჯახის სიმყარე განაპირობებს ძლიერ და ერთიან სახელმწიფოს. დღეს საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება, რომ ეკლესიამ, საზოგადოებრივმა და სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ურთიერთ პატივისცემით შეძლონ მსჯელობა ასეთ თემებზე. ეს დიდად შეეწევა თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე მდგარ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ქრისტიანული სწავლების უფრო ღრმად გააზრებას და ოჯახის ინსტიტუტის მხარდაჭერას და მომავალი თაობების მიმართ პასუხისმგებლობის გაძლიერებას. გისურვებთ, რომ კონფერენციის მუშაობა სწორედ ამ ხედვით წარიმართოს და კიდევ ერთხელ წარმოჩნდეს საქართველოს, როგორც 20 საუკუნოვანი ქრისტიანული ისტორიის მქონე ქვეყნის ადგილი და მნიშვნელობა ევროპულ ცივილიზაციაში. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. ღმერთი მშვიდობისა იყავნ თქვენთანა. ამინ. ამინ.
3: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე.
4: ვესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ვესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უძღვენესსა და უნედარეშიო მესამეს. ვესალმები მართლმადიდებლობის პარლამენტაშორისი ასამბლეის პრეზიდენტს, ასამბლეის გენერალურ მდივანს, ასამბლეის წევრებს. მესალმები ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილს. მესალმები ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, მესალმები წმინდა სინოდის წევრებს, მოგესალმებით კონფერენციის დიდებულ მონაწილეს, მესალმები საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრებს. მოხარული ვარ, რომ დღეს თბილისში მასპინძლობ საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის მთავარი თემაა ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში. ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში წმინდა მოციქულთა კატეგებით შემოვიდა, ხოლო 17 საუკუნის ბულმა ისტორიულ მარჩევანმა შეუქცევა და განსაზღვრა ჩვენი გზა. სახარებისეული ფასეულობები გახდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, თვითმყოფადობისა და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად და მის ერთ-ერთ უძველეს შემოქმედად აქცია. საუკუნების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზაგასახარზე მყოფ ჩვენ სამშობლოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითმყოფადობა. ამოწყვეტ ჯავში განუზომელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი. თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი სინემიორის თამსახურება კი წესმარიტად ეპოქალურია. სწორედ მისმა სიყვარულითა და სიბრძნით გამშალულმა წინამძღოლობამ განაპირობა ქრისტიანული ფასეულობების ღრმა დამკვიდრება ახლად აღდგენილი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საძირკველში. პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და ეს შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ცნებაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეულობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისგან სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველოს მომავალშიც ურყევად განაგრძობს ამ გზას. შევინარჩუნებს ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას. ალბათ უხდი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორებს, მართლმადიდებლობის პარლამენტის ასამბლეას და ჩვენს უცხოელ სტუმრებს თბილისში ჩამბზანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, დისკუსია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საერთო ევროპული მომავლისა და სულიერი ფასეულობების გამტკიცების საქმეში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ისტორიულ თარიღს, საქართველოში ქრისტიანობის 1700 წლის იუბილეს, ეს სულად ნაყოფიერ მუშაობას აწარმოებს. დიდი მადლობა.
3: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი შალვა პაპუაშვილი.
5: მიესალმები ბატონ პრეზიდენტს, მიესალმები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, მიესალმები კონსტიტუციური ორგანოების ხელმძღვანელებს, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელებს, თბილისის საკრებულოს და მერიის წარმომადგენლებს. მიესალმები დამსწრე სტუმრებს, რომლებიც ამ დღისთვის ჩამოვიდნენ უცხოეთიდან, განსაკუთრებით მიესალმები მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის პრეზიდენტს გენერალ დივანს, რომელთან თანაორგანიზატორობითაც შესაძლებელი გახდა ამ კონფერენციის ჩატარება. მიესალმები ამ კონფერენციის ყველა სტუმარს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს კონფერენციას, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს ეძღვნება. მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით საქართველოს გააკეთა არჩევანი, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა ჩვენი კულტურა, სოფხედელობა, სამართლებრივი აზროვნება, საზოგადოებრივი ურთიერთობები და საბოლოოდ ჩვენი ადგილი ქრისტიანულ ცივილიზაციაში. მას შემდეგ შეიცვალა სახელმწიფოები, საზღვრები, პოლიტიკური სისტემები და საზოგადოებრივი წყობა. საქართველოს გამოიარა აღმავლობისა და დაცემის, ერთიანობისა და დაშლის, დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და დაღდგენის არაერთი პერიოდი. მაგრამ ამ ისტორიულ ცვალებადობაში ქრისტიანობა დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე მყარ საყრდენად, რომლის გარშემოც ქართველმა ხალხმა საკუთარი იდენტობის შენარჩუნება შეძლო. სწორედ ამიტომ 1700 წლისთავის აღნიშვნა მხოლოდ წარსულის გახსენება ვერ იქნება. ისტორიული თარიღის ნამდვილი მნიშვნელობა მაშინ ჩდება, როდესაც იგი დღევანდელ კითხვებზე დაფიქრებას გვაიძულებს და დღეს ასეთი კითხვები მრავალ გვაქვს. რას ნიშნავს ქრისტიანული ღირებულებები თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოში? რა ადგილი აქვს რელიგიურ და ზნეობრივ გამოცდილებას პოლიტიკაში, რომელიც სხვადასხვა მსოფლმხედველობის მქონე მოქალაქეებს აერთიანებს? როგორ უნდა ითანამშრომლოს ეკლესიამ და სახელმწიფომ ისე, რომ დაცული იყოს როგორც სახელმწიფოს ინსტიტუციური ავტონომია, ისე ეკლესიის თავისუფლება და საზოგადოებრივი როლი? როგორ უნდა აისახოს ადამიანის ღირსება, ღირსების პასუხისმგებლობის, თავისუფლების, სოლიდარობისა და მოყვასის პატივისცემის პრინციპები იმ გადაწყვეტილებებში, რომელსაც პარლამენტები ყოველდღურად იღებენ? ამ კითხვებზე მსჯელობას ემსახურება ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია. ევროპული პარლამენტარიზმი ისტორიულ ვაკუუმში არ წარმოშობილა. ევროპული პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებაში მრავალი წყარო მონაწილეობდა: ანტიკური ფილოსოფია, რომაული სამართალი, ქრისტიანული მსოფლმხედველობა, განმანათლებლობა და შემდგომი დემოკრატიული გამოცდილება. თანამედროვე ევროპული სახელმწიფო სეკულარულია, მაგრამ ევროპის ისტორია და მისი ღირებულებების სრულად გააზრება ქრისტიანული მემკვიდრეობის გარეშე შეუძლებელია. ადამიანის ღირსება, პიროვნების პასუხისმგებლობა, მოყვასის მიმართ ვალდებულებები, სოლიდარობა, მოწყალება, ოჯახის მნიშვნელობა, ეს ცნებები საუკუნეების განმავლობაში აღალიბებდა ევროპულ საზოგადოებას და დღესაც მონაწილეობს მათ ზნეობრივ თვითგაგებაში. ამიტომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნა არ ნიშნავს ეკლესიისა და საზოგადოების ერთმანეთისგან გამიჯვნას. თუმცა დღეს წმენისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ ზოგჯერ ისეთი მკვეთრი მიდგომა გვხვდება, რომელიც რელიგიის სრულ განდევნას ესწრაფვის არამხოლოდ სახელმწიფოებრივი, არამედ საზოგადოებრივი სივრციდანაც. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების გადარჩენას სწორედ წმენას უნდა ვუმატებოდეთ. მეტიც, ის რომ საქართველოს ბოლო ათწლეულებში შეძლო კონფლიქტებისა და ომების ეპოქის დასრულება და მშვიდობიანი განვითარების დაწყება, დიდწილად სწორედ ჩვენი წმენისა და ეკლესიის დამსახურებაა. წმენისა და საზოგადოების კატეგორიული გამიჯვნა ნიშნავს უარის თქმას არამხოლოდ წარსულზე, არამედ დღევანდელობის მორალურ და ეთიკურ საფუძვლებზეც. იმ ზნეობრივ ხერხემალზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ეყრდნობა ქართული საზოგადოება და თითოეული ქართველი. ქრისტიანული წმენის გარიყვა საზოგადოებრივ დისკუსიიდან საზოგადოება საერთო ზნეობრივ საყრდენს აცილს. ფართოდ გაზიარებული ზნეობრივი ნორმების შესუსტებისას ადამიანი მორალის ინდივიდუალურ ინტერპრეტაციამდე დადის. აქედან კი რელატივიზმამდე და საბოლოოდ საზოგადოებრივი ზნეობრივი წესრიგის ზღვევამდე მცირე ნაბიჯია. ამ ტენდენციის გამოსწორება მხოლოდ სახელმწიფოს, საზოგადოებასა და ეკლესიას შორის მუდმივი დიალოგით არის შესაძლებელი. ეს საჭიროება კარგად ჩანს თავად თანამედროვე ევროპულ სამართალშიც. ევროკავშირის ფუნქციონების შესახებ ხელშეკრულების 17 მუხლი აღიერებს ეკლესიებისა და რელიგიური გაერთიანებების იდენტობასა და განსაკუთრებულ წვლილს და ადგენს მათთან ღია, გამჭვირვალე და რეგულარული დიალოგის პრინციპს. ეს მნიშვნელოვანი ევროპული ფორმულა ის გვეუბნება, რომ თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფო შეიძლება იყოს სოფხედველობრივად ნეიტრალური, მაგრამ საზოგადოების სულიერი, კულტურული და ზნეობრივი გამოცდილების მიმართ გულგრილი ვერ იქნება. პარლამენტისთვის ამ საკითხს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან პარლამენტი ის ადგილია, სადაც საზოგადოების განსხვავებული ინტერესები, ღირებულებები და შეხედულებები კანონებსა და საჯარო პოლიტიკაში აისახება. კანონი ტექნიკური ტექსტი არ არის. ყოველი მნიშვნელოვანი კანონის უკან დგას წარმოდგენა ადამიანზე, მის თავისუფლებასა და პასუხისმგებლობაზე, ოჯახზე, საზოგადოებაზე და სახელმწიფოს მოვალეობაზე. ამიტომ ღირებულებების შესახებ საუბარი პარლამენტისთვის უცხო თემა ვერ იქნება. ღირებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა არნიშნავს რწმენის კანონით თავსმოხევას. ქრისტიანული ღირებულების ძალა სწორედ თავისუფალ არჩევანშია. ჩვენი ამოცანა ისეთი საზოგადოებრივი და სამართლებრივი გარემო შექმნა, სადაც ადამიანს შეუძლია საკუთარი რწმენისა და ტრადიციის მიხედვით ცხოვრება ისე, რომ პატივი სცეს სხვის თავისუფლებასა და ღირსებას. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი კონფერენციის მეორე დიდი თემა – ოჯახი. ოჯახი ერთ-ერთი უძველესი სოციალური ინსტიტუტია, მაგრამ მის წინაშე არსებული გამოწვევები დღეს სრულიად თანამედროვეა. ევროპის არაერთ ქვეყანაში მცირდება შობადობა, ერდება მოსახლეობა, იზრდება ეკონომიკური და სოციალური წნეხი ახალგაზრდა ოჯახებზე. ტექნოლოგიური და კულტურული ცვლილებები ახალ კითხვებს აჩენს მშობლობის, თაობათა ურთიერთობისა და თავად ოჯახის მნიშვნელობის შესახებ. საქართველოს ამ პროცესებისგან განცალკევებული არ არის. ოჯახის მხარდაჭერა მხოლოდ პირადი მორალის საკითხი აღარ არის. იგი დემოგრაფიული, ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის საკითხიცაა. ძლიერი ოჯახი ნიშნავს გარემოს, სადაც ბავშვი დასულია, სადაც თაობები ერთმანეთის მიმართ პასუხისმგებლობას გრძნობენ და სადაც ადამიანი მარტო არ ჩება ცხოვრების ყველაზე რთულ მომენტებში. ქრისტიანული გაგებით კი ოჯახი კიდევ უფრო მეტია. ის სიყვარულის, ერთგულების, თავგანწირვისა და პასუხისმგებლობის პირველი სკოლაა. სწორედ აქ სწავლობს ადამიანი იმას, რაც მოგვიანებით საზოგადოებასაც ჭირდება. სხვისთვის ადგილის დათმობას, პასუხისმგებლობის აღებას, განსხვავების მიღებას, პატიებას და ზრუნვას. ოჯახის დაცვა არ უნდა ნიშნავდეს ვინმეს გარიყვას და ტრადიციის დაცვა არ უნდა დაცვას არ უნდა სჭირდებოდეს იძულება. პირიქით, ტრადიცია მაშინ არის ძლიერი, როდესაც მისი სიცოცხლის უნარიანობა თავისუფალ საზოგადოებაში დასტურდება. ამ საკითხებზე საუბარი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს, როდესაც ევროპა ერთდროულად რამდენიმე კრიზისს განიცდის: უსაფრთხოების, დემოგრაფიულ, ეკონომიკურ და ღირებულებით გამოწვევებს. კრიზისის დროს საზოგადოებებში ხშირად მხოლოდ ინსტიტუტებსა და რესურსებზე ამყარებენ იმედს, მაგრამ ისტორია გვაჩვენებს, რომ სახელმწიფოების გამძლეობა მხოლოდ

0: რეკლამა სიურცეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში არადიოს ირცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეუხებლობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ერაკლი გობახიძემ საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს ის მყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვაც დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ერაკლი გობახიძის სიტყვით გამოსვლას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ვესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ვესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, სწმინდესთან და უნეტარესში მესამეს, ვესალმები მართლმადიდებლობის პარლამენტაშორის ასამბლეის პრეზიდენტს, ასამბლეის გენერალურ მდივანს, ასამბლეის წევრებს, ვესალმები ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილს, ვესალმები ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, ვესალმები წმინდა სინოდის წევრებს, მოგესალმები კონფერენციის დიდებულ მონაწილეს, ვესალმები საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრებს. მოხარული ვარ, რომ დღეს თბილისში მასპინძლობ საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის მთავარი თემაა ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში. ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში წმინდა მოციქულთა კატეგებით შემოვიდა, ხოლო 17 საუკუნის ბულმა ისტორიულ მარჩევანმა შეუქცევა და განსაზღვრა ჩვენი გზა. სახარებისეული ფასეულობები გახდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, თვითყოფადობისა და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად და მის ერთ-ერთ უძველეს შემოქმედად აქცია. საუკუნეების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზაგასახარზე მყოფ ჩვენ სამშობლოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითყოფადობა. ამოწყვეტ ჯავში განუზომელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი. თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი სინამიორის დამსახურება კი ჭეშმარიტად ეპოქალურია. სწორედ მისმა სიყვარულითა და სიბრძნით გამშალულმა წინამძღოლობამ განაპირობა ქრისტიანული ფასეულობების ღრმა დამკვიდრება ახლად აღდგენილი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საძირკველში. პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეუხებლობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველოს მომავალშიც ურყევად განაგრძობს ამ გზას. შევინარჩუნებ ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას. ალბათ სუხდი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორებს, მართლმადიდებლობის პარლამენტაშორის ასამბლეას და ჩვენს უცხოელ სტუმრებს თბილისში ჩამბრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, დისკუსია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საერთო ევროპული მომავლისა და სულიერი ფასეულობების განმტკიცების საქმეში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ისტორიულ თარიღს, საქართველოში ქრისტიანობის 1700 წლის იუბილეს, ფიქსურად ნაყოფიერ მუშაობას და წარმატებას. დიდი მადლობა.
0: მოსმენდით ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოსვლას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს კონფერენციას, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს ეძღვნება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, მრავალი საუკუნის განმავლობაში საქართველომ მოიარა აღმავლობისა და დაცემის, ერთიანობისა და დაშლის, დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და აღდგენის არაერთი პერიოდი, თუმცა მისი თქმით ქრისტიანობა დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე მყარ საყრდენად, რომლის გარშემოც ქართველმა ხალხმა საკუთარი იდენტობის შენარჩუნება შეძლო. განმარტოთ გამშვებას მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად ნდობის რეიტინგის ინდექსები შემუშავდა. შეფასების 10%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 94.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. აღსანიშნავია, რომ წინა, ანუ 2024 წლის შეფასებით საქართველოს მთავრობის ადმინდობის რეიტინგით ევროპაში მერვე პოზიციაზე იყო. 2025 წლის ევროპის საუკეთესო ხუთეული კი ასე ჩამოყალიბდა. ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და საქართველო. განაგზავ გამოშვებას კონრად ადენაუერის ფონდმა თბილისში ოფისი დახურა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის განცხადებაში, როგორც განცხადებაში ანათქვამი, კონრად ადენაუერის ფონდმა თბილისში ოფისი 2026 წლის 30 სექტემბერს დახურა და ეს ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. თბილისში ჩვენი საგარეო ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რომლის პირობებშიც კონრად ადენაუერის ფონდს ადგილზე საკუთარი ძირითადი მისიის შესრულება აღარ შეუძლია. საქართველოში მხოლოდ ფიზიკურად ყოფნა ჩვენი ძირითადი მისიის შესრულების შესაძლებლობის გარეშე კონრად ადენაუერის ფონდისთვის სიცოცხლის უნარიანი ალტერნატივა არ არის. შესაბამისად, ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ ჩვენი საქმიანობისთვის დაწესებული შეზღუდვების გარდაუვალი შედეგიაო აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადების თანახმად, ფონდი კვლავ ერთგული რჩება საქართველოსა და მრავალწლიანი პარტნიორების მიმართ. როგორც შანს ადენაუერის ფონდი, ისეთ საქმიანობას ეწეოდა, რომელიც არ უნდათ რომ ქართულმა ხალხმა და საქართველოს სახელმწიფომ გაიგოს, რადგან პრინციპი რა შემთხვევაშიც შეეძლო მას საქმიანობა განეხორციელებინა, ინფორმაციის მიწოდება იყო, მათ შორის იმ თანხებისა და შინაარსის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც იღებდა დაფინანსებას. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. მისი თქმით, სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი სოლიდური ფონდი აცხადებს, რომ არ უნდა ქართველ ხალხს გაუმხილოს, თუ რა საქმიანობას ეწეოდა. განმარტოთ გამშვებას ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს. ქართული ოცნების დამფუძნებლის შვილი აცხადებს, რომ აღარ აპირებს უპასუხოდ დატოვოს მის წინააღმდეგ აგორებული კამპანია და დეზინფორმაცია, რომელსაც სხვადასხვა მედიით თუ სოციალური ქსელებით ავრცელებენ. ბერა ივანიშვილს სასამართლოში სარჩელიში აქვს კონკრეტული მედია საშუალებებისა და პირების წინააღმდეგ, მის უფლებებს კი დავით ასათიანი დაიცავს. ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან ქართულ ოცნებაში. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ გარკვეული მედია საშუალებებისა და პოლიტიკოსების კოორდინირებული ცილის მწამებლური კამპანიის მიზანი ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის დისკრედიტაციაა და ცილის წამებას პასუხი სამართლებრივად უნდა გაეცეს. გადახედეთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების მიერ გაკეთებულ საქველმოქმედო პროექტებს და მიხვდებით, რომ ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია, დაგეგმილი ცილის მწამებლური კამპანია, რომ ჩირკი მოსცხონ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამას ვერ მიაღწევენ. მათ მოუწევთ კანონის წინაშე პასუხისგება, ვინაიდან როცა ადამიანს ცილს წამებდა, ასე სიბინძურეში ბრალდებ, ბუნებრივია ვალდებული ხარ, რომ კანონის წინაშე პასუხი აგო, განაცხადა პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი სოსიაშვილმა. აირაის კვლევა კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემაა. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის შემდეგ პარტიის უკვე სხვა წევრებიც ადასტურებენ, რომ აირაის კვლევებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჰქონდათ, თუმცა რამდენიმე დღის განმავლობაში ოპოზიციურ პარტიებში საწინააღმდეგოს ამტკიცებდნენ. ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში თინა ბოკუჩავამ კითხვაზე თავის არიდებით ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის რეიტინგებზე ოპოზიცია ინფორმირებული იყო. გამოაქვეყნებს თუ არა ორგანიზაცია კვლევის შედეგებს, ამ კითხვაზე პასუხი კი კვლავ უცნობია. ახსენებთ, რომ პარტიების რეიტინგი არაოფიციალურად სოციალურ ქსელში გავრცელდა. კვლევის მიხედვით ოპოზიციურ პარტიებს 1-1.2% აქვს, ყველას ერთად კი 16%. ქართული ოცნების შედეგი ალოკაციის გარეშე 36%-ია, ალოკაციით კი 45%-ს აღწევს. მართველი გუნდის შეფასებით ეს შედეგი არის ისტორიული და მათი სწორი პოლიტიკის დამსახურება. ქართულ ოცნებას აქვს 36, ხოლო ალოკაციით 45, ხოლო დანარჩენ ოპოზიციას აქვს 16%. ეს არის სწორედ შეფასება იმისა, თუ რასაც აკეთებს ოპოზიციური პარტია და აგენტურული ქსელი ჩვენს ქვეყანაში, რადგან მათ სურთ რევოლუცია, მათ სურთ არეულობა და ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არ უხარიათ ის, რომ 14-წლიანი უწყვეტი მშვიდობა გვაქვს, აღნიშნა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილემ რიმა ბერაძემ. ახლა კი უცხოეთის სახელი ამბები უკრაინა ინდოეთისგან თურქეთისგან ეგვიპტისა და შეერთებული შტატებისგან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 4 წინადადება მიიღო ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა მისი თქმით უკრაინა ღია ცეცხლის შეწყვეტის სხვადასხვა ფორმატისთვის მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ცეცხლის შეწყვეტა მოიცავს როგორც ენერგეტიკულ ობიექტებს ასევე შავ ზღვას ჩვენ გვაქვს 4 წინადადება ყველაზე ყოვლის მომცველი ინდოეთის წინადადება ამზადვართ ენერგეტიკულ ობიექტებზე და შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტისთვის მაგრამ მხოლოდ ამ კომბინაციით ენერგეტიკა და ცეცხლის შეწყვეტა შავ ზღვაში ეს ნიშნავს ცეცხლის სრულ შეწყვეტას ყველა ენერგეტიკულ ობიექტზე მათ შორის პორტის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შეწყვეტას ო განაცხადა უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა და გამოშვების ბოლოს ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს როგორც ტრამპი აღნიშნავს მაღალ ფასებზე პასუხისმგებელი ბაიდენის ადმინისტრაცია და დემოკრატიული პარტია ტრამპის თქმით სწორედ მაღალი შეფასების გამო მიიღო ამომრჩევლის მხარდაჭერა ფასების გამო მიიღო ამომრჩევლის მხარდაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ბაიდენმა და დემოკრატებმა დაგვიტოვეს სწორედ ამიტომ გავიმარჯვა არჩევნებში და ახლა ფასებიც რაფადიკლებს ეს დემოკრატების ბრალია და არა რესპუბლიკელების თუმცა ჩვენ ამას ვაგვარებთო წერს თეთრი სახლის ლიდერი ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ტელევიზია ეთერში. ლამაზი სიკვდილი, ჯანსუღ ჩარკვიანი. კითხულობს მსახიობი ზვიად დოლიძე.
1: როცა დაიწყებს წყარო საუბარს, მზეს რომ მისწუდება ირმის ბღავილი, შემოასკდება როცა ალუბალს მუხლზე კაბა და გულზე ყვავილი, როცა კვირტები აფეთქდებიან, მთებს გადიფრენენ ფრთების ტკაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან, მზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზე და დარიდგას, ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქებად დაიდგამს, როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის, საგვირილო და საენცელო და ირემ ირემს ბალახს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადღე გრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები, შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს, ავტირდები და ავხარხარდები, მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები, აბუბუნდება ქვეყნად ყველამთა, გავდიადდები, გავსულდიდდები და ავენტები მამულს ელაპტრად დავდგები წერზე, როგორც ავას ერთს გადავხედავ დღეებს გაფრენილს, მერე მოუკვდები ისე ლამაზად, ვით დაიბადა ეს ყველაფერი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. Brand History.
1: ეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კავებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობას სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონში იწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ასე და კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩსაცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 42 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბოანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად სჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
0: Brand History. ეს რადიო სივრცეა.
2: L

რადიო სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დიდაბრიტანეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებზე გავეხმობთ გაგაცნობთ გამარჯობა. სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის განცხადებით მშავდებულ გიორგი დავითაძის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ან ფიზიკური ძალადობის ამსახველი მტკიცებულება ომბუდსმენის აპარატმა ვერ ნახა. როგორც იოსელიანმა განმარტა, სახალხო დამცველის აპარატმა დეტალურად შეისწავლა საკითხი და მათ შორის ნახა ვიდეო ჩანაწერი. საკითხი ჩვენ მე დეტალურად შევისწავლეთ, მოვითხოვეთ და არქივებული მასალები და ნახეთ ჩანაწერები. ფიზიკური არასათანადო მოპყრობის ან ძალადობის რაიმე ტიპის სამსახური მტკიცებულება ვერ ვნახეთო განაცხადა ლევან იოსელიანმა. სურთახატონ სურათი თითქოს პენდენციურ სისტემაში კოლექტიური ნაცმოძრაობის დროინდელი ვითარება დაბრუნდა. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, რაც დადასტურდა როგორც პენდენციური სამსახურის დღევანდელი განცხადებით, ისე გავრცელებული ვიდეობითაც განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. მისი თქმით, ნაცმოძრაობამ ახალ განსაკუთრებული თავდასხმა დაიწყო მთლიანად პენდენციური დაწესებულებასა და სისტემაზე. შეგახსენეთ, მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით მეექვსე პენდენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა პენდენციური სამსახური და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. სამსახურის მტკიცების დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ქონია ადგილი. სპეციალური პენდენციური სამსახური მაღალი საზოგადოების ინტერესის გათვალისწინებით აქვეყნებს 25 წლის 21 დეკემბერს დეესკალაციის საკანში გადაყვანისა და იქ ყოფნის ამსახველ ვიდეო კადრებსაც. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებული დავითაძის მიერ სასამართლოში მიცემული ჩვენების თანახმად ის ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა გააუპატიურეს, სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით, არათუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ქონია ადგილი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ კომენტარი გააკეთა რუსეთის საპატრიარქოს დელეგაციის ვიზიტზე. მისი თქმით, რუსეთში არის ქართული ტაძრები, რომელთაც რუსეთის საქართველოს მემკვიდრეობა აღიარებს. ხშირად ეკლესიებს შორის ურთიერთობა არასწორად აღიქმება იმ სათვალებით, რომელსაც პოლიტიკური თვალსაზრისით განსჯის. ადამიანი ეკლესიების ურთიერთობა საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბდა და მას თავისი საფუძვლები აქვს რუსეთთან, რადგან გვაქვს ასეთი ურთიერთობა, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები, ამიტომ შეუძლებლად მიგაჩნიათ ეკლესიებს ეს ურთიერთობაც. ეს ურთიერთობა გრძელდება და ის გაგრძელდება, ფაქტი ეს არისო განაცხადა ჯაღმაიძემ კითხვაზე, რაზე იყო საუბარი. როგორც მან აღნიშნა, საპატრიარქოს დელეგაციასთან ეს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და იქ საეკლესიო ცხოვრების მოწესრიგება შეეხებოდა. საქართველოსა და ამერიკას შორის ორმხრივი ურთიერთობები ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ვითარდება, პროგრესირებს, განაცხადა ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა გაეროს ფარგლებში პრემიერ-მინისტრსა და ამერიკის პრეზიდენტს შორის შემდგარი კომუნიკაციაზე. მისი თქმით, საქართველოსა და ამერიკას შორის იზრდება ის სფეროები, სადაც ხდება ურთიერთობების განვითარებაზე კონცენტრირება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კონრად ადენაუერის ფონდის საქართველოდან გასვლას ეხმაურება. ფონდმა საკუთარ განცხადებაშივე აჩვენა მიზეზი, რომ მათ სურდათ პოლიტიკური მისიის შესრულება ქვეყანაში. პაპუაშვილის თქმით, რომ წარმოვიდგინოთ, ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება, ეჭვმეპარება გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვათ, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულეს ბერლინში და სხვა ქალაქშიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, ფონდ საქართველოს მთავრობამ შესთავაზა, რომ განეხორციელებინა არა პოლიტიკური, არამედ საგანმანათლებლო და აკადემიური პროექტები, რასაც მათი საპასუხო განცხადება მოყვა საქართველოსთან გასვლასთან დაკავშირებით, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შალო პაპუაშვილმა ასევე კომენტარი გააკეთა აირაის კვლევაზე. პოლიტიკური ძალა, როდესაც უზრუნველყოფს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ეს ხალხის ნდობას აჩვენებს, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე. მისი თქმით, 22 წელს ხელისუფლებაში ქართული ოცნება რომ არ ყოფილიყო და ყოფილიყო კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, საქართველო ომში შევიდოდა. რაც შეეხება აირაის კვლევას, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, კვლევამ აჩვენა, რომ მთავრობის მიმართ ნდობით საქართველო მოწინავეა. ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი. საქართველოში საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდნენ პატრიარქი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა. კონფერენციაზე ითქვა, რომ დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევის წინაშე დგას, აუცილებელია ქრისტიანულ ღირებულებებზე მსჯელობა. ღონისძიებაზე ისაუბრეს დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქი ილია მეორის და ამსახურებასა და როლზეც. უცხოეთის სიახლეები ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო სომხეთს მოუწოდებს არიჩქაროს ევროკავშირში გაწევრიანება და უარი ართქვას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან თანამშრომლობაზე. დამიჯერეთ, როგორ გამოცდილ პრეზიდენტს თითქმის 30 წელია მუშაობ, არავინ გველოდება იქ, ნუ იჩქარებთ იმის მიტოვებას, რაც ამჟამად სასარგებლოა და ნუ დატოვებთ ამ საერთო ბაზარსო, განაცხადა ლუკაშენკო. მან სომხეთს მოუწოდა დაფიქრდეს, შეუძლია თუ არა ევროკავშირში კონიაკის, ბოსტნეულის და ხილის გაყიდვა. ზუსტად გვაქვს გააზრებული, საწაიღებენ შენს კონიაკს, საწაიღებენ შენს ბოსტნეულს, რა რაოდენობით, აღნიშნა ლუკაშენკომ. მოუწოდა სომხეთს დაფიქრდნენ, შეძლებენ თუ არა ევროკავშირის ბაზარზე გაყიდვებით იმ მოცულობის ჩანაცვლებას, რასაც დღეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ბაზარზე ყიდიან. ევროკომისარი გაფართოვების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში მარტა კოსი აცხადებს, რომ უკრაინა ევროკავშირში 27 წლის 1 იანვარს ვერ გაწევრიანდება, რადგან წევრობა კონკრეტული კრიტერიუმების შესრულებაზეა დამოკიდებული. თარიღი 27 წლის 1 იანვარი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაასახელა, გაწევრიანება დამსახურების პრინციპებს ეფუძნება და ცხადია, რომ ეს ამ თარიღისთვის შეუძლებელიაო, განაცხადა კოსმა. მისი თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანებას კიევი და სხვა ქვეყნები უსაფრთხოების გარანტიად განიხილავენ. კოსის განცხადებით, უკრაინისთვის გაწევრიანების პროცესში გამონაკლისები და შეღავათები არ არსებობს. დაბლოს ინდოელმა პილოტმა სმით მანხარმა, რომელიც ფლაი დუბაის თელ ავივის რეისზე მეორე პილოტი დანი დაესხა თავს, ინდოეთის პრემიერ მინისტრ ნარანდრა მოდის ვიდეოს არის დროს მომხდარი გაიხსენა და უამბო, თუ როგორ შეძლო კაბინის კარის გაღება და დახმარების მიღება. სმით მანხარი მოდის აბუდაბის საავადმყოფოდან ესაუბრა. პრემიერ მინისტრის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ თითქმის 10 წუთიან ვიდეოში პილოტი მომხდარს ემოციურად იხსენებს, ცრემლებს ვერ იკავებს, ვიცოდი რომ თვითფრინავი ვარდებოდა, იატაკზე დავეცი, საკუთარ თავს მეუბნებოდი, კარი აქვია, უბრალოდ გააღეთქო, ეს მოვახერხე და ხალხი ჩემოვიდაო, განაცხადა მაჩხარმა. თვითფრინავში ინციდენტი ოთხშაბათს მოხდა, მეორე პილოტმა ინდოელ ფრინავს დანით მიაყენა ჭრილობები. პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, აი დღეს პარასკევია, 4 საათი და რა თქმა უნდა ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი, რომელსაც უნდა უსმინოთ რადიო სივრცის FM სიხშირეზე 98.5, კახეთში 102.3 და რა თქმა უნდა უყუროთ ჩვენ Facebook და YouTube გვერდებს. დღეისათვის მინდა წარმოგიდგინოთ, დარწმუნებული ვარ ჩემო მსმენელო და მაყურებელო ბერმა არიცით ამ საოცარი ბრენდის შესახებ. ეს არის ბრენდი Zoskin Healthy, რომელიც არის, ესე ვიტყოდი, აი სოფლიოში თითქმის ყველაზე ავტორიტეტული და პროფესიონალური ხაზ გაუსმებს სამედიცინო კოსმეტიკური ბრენდი, რომელიც ორიენტირებულია არამარტო ჩვენი კანის ზედაპირულ დატენიანებაზე და მოვლაზე, არამედ ჩვენი კანის უჯრედულ დონეზე აღდგენაზე და გამოჯანსაღებაზე. ამაზე ჩემზე უკეთ და უფრო საფუძვლიანად რა თქმა უნდა მოგვიყვება დღეს ჩემი მშვენიერი, უმშვენიერესი სტუმარი, ბრენდ Zoskin Healthy-ის ტრენერი გვანცა ჩანაძირი.
4: დიდი მადლობა ნათია, დიდი მადლობა პირველ რიგში კომპლიმენტებისთვის და მოწვევისთვის.
3: პირიქით უღრმესი მადლობა რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. და ახლა ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება, თუ ვინ დააფუძნა სოსკი ჰელსი ეს ბრენდი და რა მიდგომები აქვს სხვა ლუქს ბრენდებთან განსხვავებით.
4: ბრენდი დააფუძნა ამერიკელმა დერმატოლოგმა ზეინო ბაჯიმ, რომელმაც მისი ეს მეცნიერება განვლილი კვლევები და ასე შემდეგ თავის ბრენდში გააერთიანა და დააფუძნა ბრენდი ზიოვსკი ჰელსი, რომელიც არის გამოსული კლასიკური კოსმეტოლოგიისგან, კლასიკური სკინკეარისგან და პირდაპირ მუშაობს კანის ჯანმრთელობის აღდგენაზე და არ არის უბრალოდ რაღაცა კანის მოვლის პროდუქტები. ბრენდის მთავარი პრინციპი არის, რომ კანი იყოს უჯრედულად დაბალანსებული და შემდეგ უკვე დავიტანოთ შემდეგი დამხმარე კომპონენტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი კანის ჯანმრთელობისთვის. ბრენდს აქვს ისეთი აქტივები, რომლებიც უზრუნველყოფენ როგორც კანის განახლებას, კანის დატენიანებას, ასევე პიგმენტაცია, როზაცია, ანტიეიჯინგ მიმართულება, ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი კლინიკური დიაგნოზის მკურნალობა შეგვიძლია ამ ბრენდის პროდუქტების დახმარებით. მთავარია სწორი პროტოკოლი შევარჩიოთ, რადგან ბრენდისთვის მნიშვნელოვანია არა ცალკეული პროდუქტები, არამედ პროტოკოლი, რადგან თუ გვინდა რომ სასურველ შედეგს მივაღწიოთ, მნიშვნელოვანია რომ მიყვეთ პროტოკოლს ნაბიჯ-ნაბიჯ და მივცეთ დრო, რადგან კრემები და ზოგადად ტოპიკური საშუალებები არ ახდენენ რაღაც მომენტალურ შედეგს. ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ტექსტურა მოგვეწონოს, თუმცა მის შედეგებს ჭირდება რეალურად მინიმუმ 4 კვირა და ზემოთ.
3: აჰა, 4 კვირა და ზემოთ. ანტიეიჯინგი ახსენე, კვანცა მოდი ხა შემდეგი შეკითხვა ანტიეიჯინგზე იყოს, ესეთი პოპულარული ტერმინია ეხა, ანუ სიბერის საწინააღმდეგო, დაბერების საწინააღმდეგო, ხო? და აი რითი შეიცვალა ეს ანტიეიჯინგ მიმართულება?
4: დღევანდელი ესთეტიკური მედიცინა გადავიდა უფრო რეგენერაციულ მიმართულებით, ლონჯევიტი მიმართულებით, ასე რომ ვთქვათ. და შესაბამისად თუ კანი ჯანმრთელია, შესაბამისად ის კანი გვიანაც ბერდება. ჩვენი მთავარი hero ingredient-ი არის რეტინოლები და გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი რეტინოლებში, გვაქვს მიწოდების სისტემები, რომლებიც მუშაობს უშუალოდ უჯრედულ დონეზე და ასევე გვაქვს მიწოდების სისტემები, რომლებიც მუშაობენ კანის ზედაპირზე გამოხატული მელაზმის, ანტიასაკობრივი ნიშნების საწინააღმდეგოდ. და ხანგრძლივ პერსპექტივაში ჩვენ გვაქვს კვლევები, სადაც ეს ჩვენი ანტიეიჯინგ მიმართულება, მკურნალობა და არა მოვლა რეალურად დებს შედეგებს, რითი ძალიან მომეყობთ. ძალიან ბევრ ამერიკულ ასოციაციის მიერ არის აღიარებული ჩვენი კონკრეტული პროდუქტები სხვადასხვა დროს და შესაბამისად ეს კვლევები ადასტურებს, რომ ნამდვილად მუშაობს. რეტინოლებს რაც შეეხება, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბაზარზე არსებული არც ერთი რეტინოლი, თუნდაც შეიძლება ბაზარზე იყოს 0.5 რეტინოლი, მაგრამ ჩვენს 0.5 რეტინოლს ვერ შეედრება, ცოტა ცუდად შეიძლება გამოგივიდეს, მაგრამ აქ არის მთავარი მიწოდების სისტემა. და როგორ ვაწოდებთ კანს ამ
3: რეტინოლს?
4: კი, ჩვენ ვიყენებთ სუბთარეტინოლს ამ შემთხვევაში, არ ჭირდება ხანგრძლივ ეტაპები რა უჯრედებში მოხდეს და შესაბამისად ვიღებთ იმ შედეგს, რასაც ველოდებით პროდუქტისგან. კიდევ ერთი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ საკმაოდ ესეთი რეაქციები აქვს ჩვენს რეტინოლებს, მაგრამ მინდა გავაფრთხილო ჩვენი მსმენელიც და
3: მომხმარებელიც და ამის შემდეგ
4: პოტენციური მომხმარებლებიც, რომ ნუ შეეშინდებიან ამ რეაქციების, რადგან ჩვენ რეალურად ამ რეაქციას ველოდებით კანისგან, იმიტომ რომ ერთი ეს
3: რა რეაქციაა გვანთა?
4: კანის სიცითლე გაღიზიანებას ეძახიან ხოლმე და ალერგია გონიათ, მაგრამ კანის სიცითლე რამდენიმე დღეში მერე მოდის უკვე აქერცვლა
3: და ამ ყველაფერი რეტინოლის მომხმარების შედეგია.
4: კი, უბრალოდ ვიწყებთ ეტაპობრივად, თავიდან კვირაში ერთხელ, მერე კვირაში ორჯერ, სამჯერ და ავდივართ ყოველდღიურ გამოყენებამდე. თუმცა ჩვენი მთავარი პროდუქტების დახმარებით, რომელიც გულისხმობს სკანის მომზადებას, getting skin ready, ეს არის
5: ხოდაი გავხსნათ მოდი, აი ეს არის ეს თქვენი საბაზიზო ხო, სამსაფეხურიანი მართლაც რომ ბესტსელერი, სახის მომზადება შემდგომი ეტაპისთვის.
4: კი, კი.
5: და აი რა პროდუქტი?
4: სკანის დაბალანსებულ მდგომარეობაში
5: რომ ავხსნათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, აი ეს რა არის?
4: ეგ არის, მოდი ისე მივყვეთ, პირველი, მეორე, მესამე.
5: ახლავე მოგაწყვეტეთ. აი. და ეს
4: დასაბანი,
5: დასაბანი. აბა.
4: პირველი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დილასაღამოს სკანის დაბანა და გასუფთავება, ზედმეტი ჭუჭყის მოშორება და gentle cleanser არის ყველაზე ნაზი დასაბანი საშუალება, მათ შორის ყველაზე სენსიტიური კანისთვისაც კი და მამაკაცების ხოთაშორის საპარს გელადაც კი იყენებენ. იმიტომ რომ რეკომენდირებულია. შემდეგ გვაქვს exfoliating polish-ი, ნაზი ამქერცლავი პროდუქტი, რომელიც
5: შეიძლება სკრაბის პრინციპით.
4: კი, სკრაბის ამქერცლავი საშუალება, რომელიც ნაზ მაგნეზიუმის კრისტალებს შეიცავს და გამორიცხულია, რომ კანი დააზიანოთ. მის გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში ყოველდღურადაც შეგიძლიათ, თუმცა უნდა მოусმინოთ ჩვენს კანს. და შემდეგი საფეხური არის მატონიზირებელი პადები, რომელიც კანს ზედმეტ დარჩენილ ჭუჭყს დაბინძურებას, ცხიმს და ფორების
5: ანუ ტონერის ფუნქციასაც ასრულებს. ჩვენ ეს სამ საფეხურიანი მოვლის საშუალება შეგვიძლია ყოველდღე გამოვიყენოთ?
4: ყოველდღე. ეს არის აუცილებელი საფეხური დილას აღამოს. და ზოგადად ბრენდს აქვს ხუთი ფუნდამენტური პროდუქტი. ეს არის დასაბანი გელი, ეს არის მატონიზირებელი პადები, ამქერცლავი საშუალება, daily power defense, რომელიც არის ყველასთვის, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა როგორი კანის ტიპი აქვს, რა ასაკის არის.
5: ეს კრემია უკვე.
4: ეს არის შრატი, კრემოვანი ტექსტურის. ზოგადად თვითონ ზეინობაჯი არ აღიარებს დიდად დამატენიანებელ საშუალებებს.
5: კი.
4: რადგან თulis რომ კანს თავისი ბუნებრივი ტონიანობა აქვს და ჩვენთვის მთავარი არის რომ კანის ბარიერი იყოს ნორმალურად ფუნქციონირებული.
5: ანუ კანმა თვითონ იმუშაოს. ეს ამ ბრენდის სლოგანიც არის.
4: კანმა კანი უნდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ თავად შეძლოს აღდგენა.
5: აღდგენა.
4: ამიტომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ მუშაობთ კანის ბარიერზე, რომ კანის ბარიერი იყოს ჯანმრთელ და ჯანსაღ მდგომარეობაში და შემდეგ უკვე მისი აქტივების დატანისას თუნდაც ის რეაქციებიც უკვე შემცირებულია, რაც პირობითად შეიძლება გამოიწვიოს რეტინალმა. იმიტომ რომ ჩვენ ამ daily power defense-ით ვიცავთ კანს გარე აგრესორებისგან, რადიკალებისგან, ანტიოქსიდანტური დაცვა აქვს და anti-aging მოქმედებაც მათ შორის. და ასევე რა თქმა უნდა, მეხუთე პროდუქტი ეს არის დაცვა, რომელიც აბსოლუტურად ყველასთვის
5: ეს უკვე კრემია.
4: ფსისგან დამცავი საშუალება.
5: ფსისგან დამცავი საშუალება.
4: ეს არის ხუთი მთავარი ფუნდამენტური პროდუქტი,
5: რომელიც შრატის შემდეგ კიდევ დავიტანთ უკვე ამ ზისგან დამცავ საშუალებას.
4: კრემის საჭიროება ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს, რადგან შრატს აქვს კრემოვანი ტექსტურა, საკმაოდ მსუყეა და დამატებით აღარ საჭიროებს ამოდან კიდევ ერთ
5: რასაკებია, ანუ
4: მაგრამ შემდეგ უკვე თუ გვაქვს პირობითად გამოხატული ფორები, ან როზაცია, ან პიგმენტაცია, მე daily power defense-ის შემდეგ ვთავთ უკვე დამხმარე კომპონენტს, პრევენციის და კორექციის პროდუქტებს, რომლებიც გულისხმობს მაგალითად როზატროლს. მე ჩემი მთავარი hero პროდუქტი არის daily power defense და როზატროლის კომბინაცია, იმიტომ რომ მე მქონდა საშინელი როზაცია და კუპეროზი.
5: როზატროლი შრატის
4: შრატია, კი, და ეს daily power defense და როზატროლი ერთად გამოიყენება და დებს, არ ვიცი, იყო წლები ტონალურის გარეშ სახლთან არ გამოდიოდი, იმიტომ რომ ეს სახე მქონდა საშინელი დაჭრელებული.
5: საშინელი სანახა.
4: მაგრამ დღეს ტონალურს აღარ ვიყენებ, რაც გარდა ესეთი შემთხვევებისა, თუს რაღაცა ეს დივენცი არ მივიდიო, ტონალურსაც არა, უფრო ფილტრს ვიყენებ ხოლმე შარლოტას და
5: ეს უზოსკინის დამსახურებაა კვანტი.
4: კი, შემიძლია თამათ თქვა, რომ ნამდვილად ამ ბრენდის დამსახურებაა, იმიტომ რომ დაახლოებით 5 წელია სხვა არაფერს აღარ ვიყენებ, რასაც მჩუქნიან ხოლმე და ყოფილა შემთხვევები რომ რაღაცა საჩუქრად დაბადების დღეზე ასე შემდეგ. მე მას ამ პროდუქტებს სხვას ვჩუქნი, იმიტომ რომ ვეღარაფერი ვეღარ არანაცვლებს
5: ასე რომ ვთქვით. ასევე მინდა კითხოს დის ფაქტორზე, რომელიც ახლა ძალიან თქვათ და პოპულარულია და როგორც ხვდები, ეს ოსკინის პროდუქცია ჩვენივე ეგრეთ წოდებულ დის ფაქტორებს გვიაქტივირებს, ხომ? აი რას ნიშნავს ეს
4: დის ფაქტორები? დღევანდელ ესთეტიკურ მედიცინაში ძალიან აქტიურად გამოიყენება და ინერგება ბევრ ბრენდთან სხვათა შორის უკვე ხვდები. ზრდის ფაქტორები, ეგრეთ წოდებული growth factors არის ბუნებრივი ცილები, რომლებიც ეს მესენჯერებს ეძახით, რომლებიც უჯრედებს პირდაპირ ბრძანებას აძლევენ, რომ დაიწყონ რეგენერაცია და უჯრედული აღდგენა. შესაბამისად, ეს growth factors ასევე ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას და მათ სინთეზს და აქვს რა თქმა უნდა anti-aging და ესეთი კარგი მოქმედება. ჩვენ გვაქვს ერთი მთავარი ასევე პროდუქტი anti-aging მიმართულებით growth factor serum-ი. აი ეს არის განახლებული ფორმულა, რომელიც არ ვიცი, არის უკვე ბესტსელერი, იმიტომ რომ კვლევები, ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის კვლევებით და არ ვსაუბრობთ რაღაცა სახეზე წავისვით და ძალიან მოგვეწონა, ეს არის მითი, იმიტომ რომ პროდუქტი ჭირდება დრო, რომ
5: შედეგი დადოს.
4: შედეგი დადოს, კი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კვლევა, რომელსაც ყოველთვის ვაქვეყნებთ საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენს გვერდებზეც, როცა ევორდებს ვიღებთ, ასევე მათაც ვაქვეყნებთ, რომ ძალიან ბამაყობთ ამ ყველაფრით. ამერიკის ეგზემის ასოციაციის მიერ არის აპრობირებული, დადასტურებული და აღიარებული ჩვენი ბრენდი და სხვადასხვა როზაციის და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი პრინციპი არის, რომ და მთავარი მესიჯი არის, რომ ჩვენს პაციენტებს, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ ასევე ეძახით, რადგან ბრენდი არის ექიმის მიერ დანიშნული პროდუქტები, ჩვენ არ ვყიდით პროდუქტებს.
5: ო, ეგეც უნდა მეკითხა, ანუ თქვენ პროდუქტს ესე ვერ შეიძენ?
4: ჩვენ არ ვყიდით პროდუქტებს, ჩვენ ცოტა ისე ჟღერთ, მაგრამ ვყიდით კანის ჯანმრთელობას. კი, იმიტომ რომ რეალურად ექიმის მიერ დანიშნული პროდუქტებია, ექიმი ნიშნავს არა ცალკეულ პროდუქტებს, არამედ სრულ პროტოკოლს, რომელიც უშუალოდ ორიენტირებულია კანის ჯანმრთელობის აღდგენაზე. და თუ კანი ჯანმრთელია, მერე ყველაფერი კარგად არის.
5: ანუ ეს ხა კიდე დავაზუსტებ მე ჩვენი მსმენელის და მაყურებლისთვის, აი ეს დის ფაქტორის შრატი, ხომ? აი ამ ეტაპობრივი მოვლის შემდეგ ესეც შეგვიძლია გამოვიყენო თუ
4: ეს power defense-ის შემდეგ?
5: შემდეგ შეგვიძლია უკვე ეს გამოვიყენოთ.
4: მაღალ დიდ მოლეკულურ წონას შეიცავს და შესაბამისად ამის ეს უნდა იყოს ყოველთვის ბოლო პროდუქტი.
5: აჰა. ბოლო პროდუქტი.
4: ამის ზემოდან უკვე აღარაფერს აღარ ვისმევთ, რადგან ამის ზემოდან რასაც წავისმევთ, ნუ პენეტრაცია არ მოხდება კანში. და ნუ ვიყენებთ საღამოს.
5: აჰა, გასაგებია.
4: კი ბატონო. ნათეთ, მე როგორც იცი, თქვენ ხართ მომხმარებელი.
5: კი, მომხმარებელი ვარ და მართლაც რომ არაჩვეულებრივი პროდუქცია, აი რა ვიცი, კი, ეხა არ არის ესე ვერ ვიტყვი, რომ ბიუჯეტურია, საკმაოდ ძვირადღირებულია, მაგრამ ნამდვილად ამართლებს თავის ფას და მართლაც რომ კანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა და
4: ნამდვილად არ არის იაფი, თუმცა როგორც აღნიშნე მანამდე ჩვენს გარკვეულ საუბრობდით, როდესაც მივიდივართ ექიმთან, თუნდაც რაღაც გვაწუხებს, ხო, რაღაც სახსრები გვაწუხებს და ექიმი გვინიშნავს მედიკამენტს. ჩვენ არ ვეძებთ რაღაცა ალტერნატივას ბალახეულს და ასე შემდეგ. კანი არის ჩვენი სხეულის ყველაზე დიდი ორგანო და როგორც პროდუქტები ტოპიკალურად რასაც დავიტანთ, ასევე ინექციური პროდუქტები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, იმიტომ რომ ჩვენი ყველაზე დიდი ორგანოა, ყველაზე მეტად ჯერ პირველ რიგში ჩვენი სახეა, ჩვენი სავიზიტო ბარათია, ხო? ანუ არ ფულს არ ვზოგავთ. რაცა ციცხის დამწევში არ ვეძებთ ხო რაღაცა ძალიან იაფიანს. სწორედ იგივენ არის, უნდა მივუდგეთ. მე არ ვიცახი რა რაღაცა საფთეხო ქსელების პროდუქტები ცუდი ან რომელიმე სხვა. უბრალოდ ყველაფერს აქვს თავისი ნიშა, თავისი მიმართულება. ჩვენ ვმუშავთ კანის ჯანმრთელობაზე და ეს არის ჩვენი მთავარი მესეჯი.
5: და ახლა მინდა ბოლოს კითხო, აი რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ საოცარი ბრენდისგან და რისი მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, აი ესე რომ გამმარტოთ.
4: კეთილი. მოლოდინი უნდა გქონდეს, რომ თუ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიცავთ ექიმის მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, არ შევწყვეთ ყოფილა შემთხვევები, რომ ექიმს დაუნიშნავს რეტინოლი და მათ ეგონათ, რომ ქონდათ ალერგია. სინამდვილეში იყო ეს ის რეაქცია, რასაც ველოდებით. ბატონ ზეინობაჯის აქვს ეს ერთი ესეთი გამოთქმა, რომ if there's no reaction, there's no repair. If there's no repair, there's no result. ანუ თუ არ არის რეაქცია, არ არის განახლება. თუ განახლება არ არის, არ არის შედეგი. შესაბამისად, ექიმი თუ გეტყვით, რომ თქვენ ეს უნდა გამოიყენოთ, მიხკევით, არ შეწყვიტოთ და აუცილებლად მე გექნება ძალიან დიდი მადლიერების შეგრძნება პირველ რიგში თქვენი ექიმის მიმართ და სარკეში ჩახედვა ყოველთვის რაღაც გესაბდილით, ან მაკიაჟის გარეშე საპირსო დაიბანთ. ჩემი ყველაზე დიდი კომპლიმენტი ერთ-ერთი ჩემი ძალიან ესეთი პატივსაცემი დერმატოლოგი არის ნათია თოდუა და ამასაც ეს პირად არ ვიცნობ და ამასაც რაღაც ინსტაგრამ სტორი დავდე და მომწერა რომ საოცარ მდგომარეობაში გაქვს სახის კაი და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპლიმენტი, იმიტომ რომ აი მარტო ის კი არ არის რომ მე ვამჩნევ, რეალურად სხვებიც ამჩნევენ რომ ჩემი სახე მართლა ესე კარგად გამოიყურება და სამი შვილი, ესო კორსულობა, სტრესი, ცხოვრების სტილი და გარემო ფაქტორები ჩვენს კანზე, რა თქმა უნდა, თავის შედეგს ტოვებს და ყვალს და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კარგად მოვუაროთ და ბიზრუნოთ მის ჯანმრთელობაზე
5: და მიყვეთ დანიშნულ პროტოკოლს და ექიმის
4: რას არ უნდა ველოდოთ? არ უნდა ველოდოთ პროდუქტისგან რომ რაღაც ერთი კვირა წავისვი და შედეგი არ მომცა, ის ნაოჭები
5: გვაქვს არ გაქრა.
4: ხო, არ გაქრა. გვაქვს პეპტიდები, გვაქვს ფირმინგ სერუმი, ანტიეიჯინგ მართულობით, მაგრამ შევსება არ მოახდენს კრემი. ანუ ნაადრევი პრევენცია არის, დროული პრევენცია არის მთავარი გამოსავალი, ხო? ჩვენ ვიწყებთ ანტიეიჯინგ მიმართულებას მაშინ, როცა უკვე კანი 25 წლის ასაკიდან, ხო, ისე აღარ გამოიმუშავებს კოლაგენს, ჰიალურონს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დროულად უნდა ჩავრთოთ ეს ყველაფერი. არ უნდა გვეგონოს, რომ ჩვენ ახლა შუბზე ჩატეხილი ნაოჭი გვაქვს და იმას კრემი
5: გაგვისწორებს,
4: ხო? ამისთვის არსებობს სხვა დამხმარე პროდუქტები და ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ 80-20-ზე არის კლასიკური კაბინეტური კოსმეტოლოგია, ანუ ინექციები, პროცედურები და ასე შემდეგ. და 80% არის უკვე მანამდე ვთქვი თქვი ხა, მე მგონი. მოკლედ 80% არის სახლის მოვლა და 20% არის კაბინეტური
5: პროცედურები. ანუ 80% სახლის რუტინაზე ვლაპარაკობ.
4: აუცილებლად სახლის მოვლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხანდახან გონიათ ხოლმე, რომ აი თოში წელიწადში ერთხელ რაღაცას ბუსტერს ან ბიორევიტალიზაციას გავიკეთებ და ნუ
5: ისე
4: ეგ არის ხო და
5: სახლში
4: რაღაცას წავისმევ. მაგრამ არა, იგივენაირად როგორც სტომატოლოგთან რომ მივდივართ პროფესიონალურ წმენდაზე. ხო, სახლში თუ არ გავაგზელეთ.
5: რა თქმა უნდა, ჯაგრისით გახეხვა, ხო, ეგ ყველაფერი.
4: ხო, ანუ
5: არის შედარება.
4: კი, ანუ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: რადიო სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა 98.5-ზე იმპროვიზებული მუსიკის სივრცეში ვართ. თქვენთან ერთად მე, გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ და მომდევნო 9:00 საათი ან ცოტა მეტი ამ აკუსტიკურ ტერიტორიაზე უნდა გავატაროთ, სადაც ნაცვლად უკვე ჩვენი გადაცემისთვის ტრადიციული ახალი ალბომის მიმოხილვისა და შემდეგ მიმოხილული რელიზიდან რამდენიმე ფრაგმენტის მოსმენისა, მინდა შემოგთავაზოთ ჯაზ მუსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოქმედი, ბენდ ლიდერი, ამ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო დრამერი, არტ ბლეიკი და მისი ჯაზის მაცნეების კლასიკად ქცეული ჩანაწერები მოვისმინოთ. და ზოგადად გავიხსენოთ ეს დიდებული ადამიანი, რომელიც 40 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჯაზის მაცნეების განუმეორებელ კოლექტივს და მას უძღვებოდა გულწრფელად, კეთილგონიერებით, მიძღვნით და უღალატოდ, როგორც ჩვენში უყვართ თქმა. დღევანდელი არჩევანის მიზეზი, ერთი შეხედვით ბანალურიცაა, 11 ოქტომბერი არტ ბლეიკის დაბადების დღეა. სწორედ ამიტომაც მე მგონი მართებული იქნება ამ დიდ მუსიკოსს მივუძღვნათ მომდევნო 9:00 საათი, ვილაპარაკოთ მის მნიშვნელობაზე მეოცე საუკუნის მუსიკაში, თუ როგორ უწყობდა ხელს ახალგაზრდა მუსიკოსების განსწავლას და დაფრთიანებას, შემდეგ კი მათ დამოუკიდებლობისკენ უბიძგებდა. ამას გარდა იყო უმაღლესი კალიბრის დრამერი თავისი აგრესიული დაკვრის სტილით, რაც საუნდს უნიკალურ ენერგიას ძენდა. მოკლედ, არტ ბლეიკის გზაზე და მისი ჯაზის მაცნეებზე ვლაპარაკობთ 98.5-ზე. არტ ბლეიკი დიდებულ ჰორას სილვერთან ერთად დაარსა ჯაზის ისტორიაში უნიკალური და ლეგენდარული კოლექტივი ბენდი The Jazz Messengers, ანუ ჯაზის მაცნეები. როდესაც ნიუ-იორკის კლუბ პორტლენდში წარადგენდა თავის ახალ დასტას, ასეთი რამ თქვა: დიახ ბატონო, მე ახალგაზრდებთან ერთად ვაპირებ დარჩენას, მასთან თანამშრომლობას. როდესაც ეს ახალგაზრდები დაღვინდებიან, მე სხვებს ვიპოვი. ეს პროცესი გონებას ააქტიურებს. ამ სიტყვების ერთგული დარჩა სიცოცხლის ბოლომდე, ანუ ამ განცხადებიდან მომდევნო 40 წლის განმავლობაში. არტი 1919 წლის 11 ოქტომბერს პიცბურგში, ეს პენსილვანიის შტატი გახლავთ, და აქ დაიბადა. საკმაოდ რთული ყოფა ჰქონდა, სხვადასხვა ოჯახში იზრდებოდა, რამდენჯერმე გააგდეს სკოლიდანაც. მოზარდობაშივე თავის გასატანად ლითონის ქარხანაში დაიწყებს მუშაობას და პარალელურად ცდილობდა პიანისტობას. თვითნასწავლი ბლეიკი, მისი თანამედროვეების თქმით, დიდად ვერ დამეგობრებულა ამ ინსტრუმენტთან. ლეგენდის თანახმად, ერთ დღესაც, როდესაც ფორტეპიანოს შემომჯდარი ახალგაზრდა ბლეიკი ცდილობდა გამკლავებოდა კლავიშებს, ერთმა განგსტერმა 38 კალიბრიანი რევოლვერის დახმარებით აიძულა დრამზე გადამჯდარიყო და თავისი ინსტრუმენტი სხვისთვის დაეთმო. ეს სხვა კი, სავარაუდოდ და როგორც ამბობენ, ერონ გარნერი გახლდათ. ასეთია ლეგენდა და ასეთი ისტორიები ჯაზის წარსულიდან უამრავია წამოსული, რაც თავის მხრივ რაღაც განსაკუთრებულ კონტურებს ზენს ამ მუსიკას. დაწყებული ამ დღიდან ბლეიკი მთელი დარჩენილი ცხოვრება დასარტყამ ინსტრუმენტს მიუძღვნა. ჰარტი ბავშვობიდან ლიდერული თვისებებით გამოირჩეოდა, 14 წლისა დააორგანიზა საცეკვაო ბენდი და ამ ბენდთან ერთად ბევრი ცითარეშა, რა დროსაც გაიცნო დიდი დრამერები, ჩიკ უები და სიდ კეტლეტი, რომელთაგანაც შეუფასებელი რჩევებიც მიიღო. 40-იან წლებში არტის სახელი ჯაზ წრეებში უკვე ცნობილი იყო და რამდენიმე საინტერესო გაჩერებას ჰქონდა, ამათგან გამორჩეული ბილი ექსტაინის პროტო-ბიბოპური დასტა იყო, სადაც დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი, ანუ ბიბოპის პატრიარქები, საქმოსნობდნენ. ექსტაინის შემდეგ უკრავდა თელონიუს მონკთანაც ბლუ ნოუტის სესიებზე. რაღაც პერიოდით მიდის აფრიკაში, მისი სიტყვებით ეს პერიოდი 2 წელი იყო, და სწავლობდა იქაურ კულტურას, რიტმს. დაბრუნებული 1953 წელს პიანისტ ჰორას სილვერთან ერთად აყალიბებს კვინტეტს და სწორედ ამათ სახელთანაა დაკავშირებული ბიბოპის შემდგომი ეტაპი, უფრო მელოდიური, რიტმენ ბლუზის, გოსპელისა და ბლუზური ელემენტების შემოტანა და დასინთეზება, და პროცესსაც სახელი ჰარდბოპი უწოდეს. და მას ბევრი მიიჩნევდა დასავლეთ სანაპიროზე გამოჩენილ კულ ჯაზზე პასუხად. ისე თუ ასე, სწორედ ეს ორი ადამიანი და კვინტეტის ფორმატი, რომელსაც ჯაზ მესენჯერსის სახელით გავიცნობთ, აფორმირებს ახალ ჟღერადობას, პასუხობს ცვლილებებს და მსმენელების მხრიდან სიახლის მოთხოვნას. 1994 წელს ნიუ-იორკში, ლეგენდარულ პორტლენდის ღამის კლუბში, ცოცხალი შესრულებისას ჩაწერილი სრულად გენიალური ალბომი Night in Portland, Blue Note-ზე გამოვიდა და ახალ სტილსა და ჟღერადობას დაუდო საფუძველი. კლიფორდ ბრაუნი, ლუ დონალდსონი, გარლი რასელი, ჰორას სილვერი და არტ ბლეიკი. ასეთი დიდი სახელები ამ ალბომში, ერთ-ერთ კომპოზიციას კი Split Key სულ მალე მოისმით. კომპოზიციები ჰარდბოპის ენერგიულ სტილშია შესრულებული, ბლეიკის სოლოები კი ფეთქავს და გახელებულია. არტი ენერგიას არიშურებს სხვა მუსიკოსების სოლოებისთვისაც. ალბომი ჯაზის ისტორიაში ნამდვილად გამორჩეულია. 1956 წელს ჰორას სილვერი ტოვებს მაცნეებს და საკუთარ გზას დაადგება. სილვერი ამ ბენდის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო და დასტის პირველი კომერციული წარმატებებიც მას უკავშირდება. მისი წასვლის შემდგომ ბლეიკი საბოლოოდ ჩაიბარებს მაცნეების ბედს და სიცოცხლის ბოლომდე იქნება მათზე პასუხისმგებელი. თითქმის მთელი 40 წელი. ეს კი მოგეხსენება ძალიან იშვიათი გამონაკლისი იყო მსგავსი კოლექტივებისთვის. როგორც წესი, ამდენი წლის განმავლობაში რთული იყო ანსამბლის შენახვა, შენარჩუნება. Jazz Messengers-ი გახდა ჰარდბოპის აკადემია, ერთგვარი უნივერსიტეტი, სადაც მოდიოდნენ და მიდიოდნენ. დაახლოებით 167-მა სხვადასხვა შემსრულებელმა გაიარა თავისი მუსიკალური ოდისეა არტის ბენდში. ეს კოლოსალური რიცხვია. ჯაზის მაცნეების სკოლა გამოვლილები ალი მორგანი, ბენი გოლსონი, უეინ შორტერი, რომელსაც ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ამ ჯაზ ბენდის რეპერტუარში, ფრედი ჰაბარდი, ასევე ბობი ტიმონსი, კარტის ფულერი, ვინტონ მარსალისი, რომელიც დიდებულ სოლო კარიერას აიწყობს შემდეგ, ბრენდფონ მარსალისი, მისი ძმა, და ასევე მოგვიანებით უკვე ტერენს ბლანშარი. პრინციპში სხვა უამრავიც, თუმცა ეს სახელები მე მგონი საკმარისია მის გასაცნობიერებლად, თუ რაოდენ დიდი მასშტაბების კოლექტივი იყო. თავის დასტაში გამოზარდა ათობით დიდი სახელი, არტ ბლეიკი, მათ ჩამოუყალიბა მუსიკალური კულტურა, პრინციპები, ტექნიკა და ასე შემდეგ. ახალგაზრდა მუსიკოსები იღებდნენ არტის აკადემიაში ყველაფერს საჭიროს და მერე მიდიოდნენ, იწყებდნენ სოლო კარიერას, ქმნიდნენ თავიანთ ბენდებს. ასე ხდებოდა რამდენიმე წელში ერთხელ, მაგრამ ბლეიკი ყოველთვის პოულობდა სხვა იმედისმომცემ დაუმუშავებელ ალმას, მისცემდა მას ფორმას, წონას, გააბრწყინებდა და ისევ იგივე მეორდებოდა. ასეთი იყო მისი ფილოსოფია. ის ქმნიდა მიმზიდველ გარემოს ახალგაზრდა შემსრულებლებისთვის. არტი აძლევდა მუსიკოსებს იმპროვიზაციისთვის სივრცეებს, თუმცა ასევე არსებობდა Jazz Messengers-ის მაღალი სტანდარტიც. მაგრამ ამ სტანდარტებს არ ეწერებოდა ინდივიდუალობა. ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივს ხშირად ტოვებდნენ წამყვანი მუსიკოსები, რომლებიც სოლო კარიერას იწყებდნენ, ყოველთვის მოდიოდა ახალი შემსრულებელი. ამ იდეალურ ბალანსს იცავდა ბლეიკი, რაც შესაძლოა მისი ყველაზე დიდი დამსახურებაც იყო. მასთან მაცნეებში მისვლა ყველა სურდა. იქ აუცილებლად ჰქონდათ მუსიკალური კვლევებისთვის საჭირო გარემო. გარდაცვალებამდე აგრძელებდა კოლექტივის განვითარების საქმეს. ჯაზის სამყაროში შემოჰყავდა სახელოვანი ახალგაზრდები. ამ გადაცემის ფარგლებში დიდწილად ბლეიკიზე ვილაპარაკეთ, როგორც მენტორზე, მასწავლებელზე და გარკვეულწილად ჩრდილში დავტოვეთ მისი, როგორც შემსრულებლის დიდო სტატობა. არდა, რა შემადგენლობითაც არ უნდა ისმენდეთ ჯაზის მაცნეებს, უნდა იცოდეთ, რომ ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო დრამერს უსმენთ. დღეს მოუსმენთ უკვე დაანონსებულ Split Keys, ასევე ჯაზ მაცნეების და ზოგადად ეპოქის გამორჩეულ კომპოზიციას Moanin, კომპოზიტორი ბობი ტიმონსი. რუდი ვან გელდერის სტუდიაში ჩაწერილი Moanin, არტ ბლეიკი დასარტყამებზე, ლი მორგანი საყვირზე, ბენი გოლსონი ტენორ საქსაფონზე, ბობი ტიმონსი ფორტეპიანო, ჯიმი მერეტი კი ბასზე. შესანიშნავი კოლექტივი, ეს 1959 წელია, მე კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით. ეთერი დავუთმოთ ჯაზის მაცნეებს.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნეში. კონის შუა ხანებში ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებული იყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან მთისწინა ზოლში გადმოსახლება. მაგალითად, ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში, ზოგიერთ მთისწინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან, მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან. მაგალითად, საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი, ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა. აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის, ჩვენ ვიცით, რომელ სოფელში, მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში, რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია, ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრა